0: anak esek-esek.
1: Masih esek-esek, ya lu esek-esek. Ini ki wok-wok biasa nih.
0: Ya berarti woke di esek.
1: Iya, Sal. Stop, Pak. Kasih esek-esek woknya. Ya. Esek-esek.